0: najväčšie zviezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.